0: stomach pọ̀ tuntun yìí ní èròjà márùn-ún tó jẹ́ kibi tí ìrora bá wà kó sì fún ọ ní ìtura.
1: Lorob extra mentor lónìí, ó gbóná wọlé, ó yára ṣiṣẹ́.
0: Bí àyípadà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ méjì, yọjú sí dókítà.
2: Mic check 1 2 1 2